James Blunt, Tastes Like Summer. Og så til en af mine store inspirationskilder, den amerikanske sanger og sangskriver og pianist, Carole King. Her er det It's Too Late.

0: En af de ABBA-sange, som vi ikke hører så tit, denne her er hentet fra det forrygende The Visitors-album, og her var det altså sangen Cassandra.
1: Du lytter til Giro 413 på P5 med Ole Tøpholm.
0: Og det her